Dobra noć. Temperatura u gradu je 8 stepeni. Subjektivni osjećaj temperature 7 stepeni. Mi smo Radio TNT. Uživaj u muzici.

0: najveće zvijezde.
1: Hello everyone, this is Sam Smith here.
2: Hey, this is Rita Ora.
3: Ćao ragazzi, sono Eros.
0: I najveći hitovi. Uživaj u muzici. Radio TNT.

0: najveće zvijezde.
1: Hi, this is David Guetta.
2: Hi everybody, this is Sia.
3: Hi, this is Ed Sheeran.
0: I najveći hitovi. Uživaj u muzici. Radio TNT.

0: najveće zvijezde.
1: This is Adam Levine from Maroon 5.
2: Hey, we are Imagine Dragons.
3: This is Justin Timberlake.
0: I najveći hitovi. Uživaj u muzici. Radio TNT.

0: olix.ba.
1: Svratite do Best trgovine jer je počela nova akcija.
2: Roštiljska kobasica, juneća blaga 300 grama, juneća ljuta 270 grama. Sniženo 15% na 2 marke 95. Coca-Cola, Coca-Cola Zero, Coca-Cola Cherry 2 litra. Sniženo 22% na 2 marke 50. Sladoled Royal Forte 900 ml Magic Ice. Sniženo 21% na 5,95. Toalet papir 8 plus 2, 3 sloja Diva Premium. Po super cijeni od 4,95 km.
1: Best. Moja trgovina.

0: najveće zvijezde.
1: Hi, this is David Guetta.
2: Hi everybody, this is Sia.
3: Hi, this is Ed Sheeran.
0: I najveći hitovi. Uživaj u muzici. Radio

0: najveće zvijezde.
1: This is Adam Levine from Maroon 5.
2: Hey, we are Imagine Dragons.
3: This is Justin Timberlake.
0: I najveći hitovi. Uživaj u muzici. Radio TNT.